Кынгым аюуккутсихка умиоақарлуку литнаорат литлхкаат питклуку умиоақлуку асерлутин литнаорлхкаат микеллангуут уннооқоақан тупааллхкиорлуки уннооқоақан талииллхкиорлуки талииллу уннооқоақан инертлхкиорлуки

наугат литлгат битклгу умиоқлгу асагалутунглит наулхкаат микеллнгуут уннооқоақан тупааллхкиорлуки уннооқоақан талииллхкиорлуки талииллу уннооқоақан инертлхкиорлуки